0: ти цілодобово там.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам,
0: то спалює вогонь.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Стрій FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01 у Стрию, доброго ранку. Так, так, вже скоро вихідні, вже скоро той час, коли у нас будуть сонячні, надіюся, дуже теплі вихідні, бо сьогодні вранці, знаєш, так якось, ну, прохолодно досить. Навіть в футболці я вже вдягнула більш теплішу, таку цупкішу футболку, але там досить прохолодно. Подивимося, що буде по погоді. Я тебе вітаю у четвер, це вже 23 липня. Ну, якщо чесно, таке враження, що 23 серпня, але... Тому вітаюся з тобою, Христина Сонце, з тобою в ефірі, прокидаємося і пробуджуємося.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Ну і що це? Що це за погода? Бачимо, йдемо до якогось спаду. Завтра має бути плюс 18 найвища температура, а сьогодні плюс 21 градус. Найвища денна температура. Наразі є плюс 9, ні, плюс 14. Плюс 14 градусів, плюс 9, це було 6 ранку. От, і сьогодні цілий день має бути невелика хмарність. Загалом на вечір показує, що навіть буде трошки дощ. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів. Також на вечір показує, що, можливо, дощитиме. Наразі є плюс 11 градусів. Ну, ось такий от день сьогодні буде. А завтра у Сколі плюс 13 градусів. Уяви собі. 7.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, від холодного до приємного. Сьогодні тобі треба зробити деяку маніпуляцію з грошима, і ти будеш мати в 3 рази більше. Яким чином ти сьогодні заробиш в 3 рази більше? Деталі розкажу тобі далі на 101.0. Доброго ранку.
0: Ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.15. Устроїти, слухаєш 3FM. Я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І сьогодні що треба зробити з грошима, щоб вони тобі втричі потроїлись, получається. Щоб вони тобі в три рази більше дали достатку. Значить, кажуть, що у четвер позичати гроші – розгубляти. А якщо повертати, то багатство закликаєш. Виявляється, з народними прикметами в четвер найгірший день, щоб брати в борг або оформлювати якісь там позички. Але найкраще, щоб повертати цей борг або закривати рахунок. Якщо ти сьогодні повернеш комусь якісь там 20 гривень, які ти там позичав 30 років тому, якщо ти сьогодні візьмеш в четвер, якраз повернеш це все, то тоді виходить, що до тебе вони прийдуть в потрійному розмірі. Тому згадай, яку суму ти позичав найбільшу, щоб тобі потроїлося, так знаєш, достатньо.
0: Ранок на 3FM.
1: 7.17 у стрій, ти слухаєш 3FM, ще за декілька хвилин у нас рубрика «Інтернет не бреше». Що ж там не набрехав інтернет, подивимося далі на 3FM.
2: 3FM. 3FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:27 у стрію. Доброго ранку. Це рубрика «Інтернет не бреше». Що там не набрехав цей інтернет?
0: Інтернет не бреше.
1: Шоколад проти кашлю. Прикинь, знайшли, значить, дослідники з якогось там імперського коледжу Лондона. Не знаю, що це за коледж такий імперський. Виявили, що якась там певна речовина, яка є в шоколаді, містить щось там дуже класне, яке пригнічує напади кашлю краще, ніж будь-які інші там смокталки чи сиропи. Тому вона, оця речовина, роботу нерва блукаючого блокує і викликає бажання не кашляти. Все. Якщо зранку тобі щось там першить в горлі, то замість якоїсь таблеточки, чи смокталки, чи сиропу, бери шматочок, розсмокчи якісного чорного шоколаду. Ну і приємно же ж.
0: Інтернет не бреше.
1: Виявили, що в космосі неможливо поплакати. На міжнародній космічній станції астронавти можуть сумувати або радіти, але повноцінно поплакати їм не вдасться через відсутність гравітації. Сльози в космосі не стікають по щоках, як ми звикли. Вони збираються в суцільну рідку таку кулю просто на очному яблуці. Якщо сліз стає забагато, ця куля починає пекти і закриває погляд. Тому й доводиться буквально витирати спеціальним рушником або такими спеціальними серветками.
0: Інтернет не бреше.
1: О, таке бувало в кожного. Коли ти йдеш з кухні в кімнату, переступаєш поріг і раптово так щок, і ти забуваєш, за чим йшов. Отак, все, взяв і забув. Що треба робити? Значить, кажу, що це не склероз, там це все. Це ефект дверного отвору. Для нашого мозку двері працюють як границя епізоду. Тобто, коли ти проходиш через поріг, мозок вважає, що попередній етап на кухні вже завершений. І це от архівує оперативну пам'ять. Ну і все. І для того, щоб згадати, треба назад вернутися, назад на кухню. Ну, можливо, до холодильника чи як там.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде невелика хмарність. А я бачу, що за вікном у Стрию така сильна хмарність. Кажуть, що сьогодні не буде в день дощу. Дощ має бути десь ближче до вечора. 21 градус – це найвища температура 23 липня. Ага. І синоптики кажуть, що у Сколі сьогодні найвища температура – це буде плюс 18 градусів. І також цілий день буде хмарна погода, а на вечір, можливо, навіть задріботить дощ. 7:29 у Стрию. Сьогодні все залежить від тебе. Все залежить від тебе. І від твого вказівного пальчика. Чому? Розкажу тобі деталі. На Стрию FM далі. Доброго ранку.
2: Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.39 у Стрій. Ти чув, як співав Медхед XL? Як захочеш, так і буде, так і буде. Ну то що, сьогодні все залежить від твого великого пальця. Все залежить, я не вірю. Тако 4 тижні пролетіло, як якісь, тако, як то кажуть, як в суху воду, знаєте? Тому що, дивіться, все, у нас вже фінал. У нас фінал радіопроекту «Караоке у Стрію». Сьогодні стартує фінальне голосування. Хто ж отримає 5 тисяч гривень? Все залежить від тебе, тому що ти будеш голосувати. Як чим, яким чином? Ну, бери Інстаграм, відкривай. Шукай там сторінку «Радіо Стрій FM». Ну, як чуєш, так і пиши. «Радіо Стрій FM». Підписуйся, по-перше, і чекай на сторіс. Тому що визначиться сторіс о 10.30, вискочить, і там уже буде фінальне голосування. Хто ж виграє у радіопроєкті «Караоке у Стрію»? У нас є 3 фіналісти, всіх фіналістів можеш переглянути на сторінці «Радіо Стрій FM», ще раз собі пригадати і згадати, за кого ти хочеш віддати свій голос. Тому в сторіс голосування сьогодні в 10.30 стартує одна дуба тільки на те, 24 години тільки на те, щоб ти віддав свій голос. Тому не прогав цієї можливості, щоб визначити і вирішити, ну, можливо, це чиясь доля. Можливо, хтось просто дуже сильно хоче виграти і він дуже сильно переживає, хоче, щоб ти саме за нього віддав чи за неї голос. Тому бери, голосуй, обов'язково. Сторінка «Радіо Стрій FM», Інстаграм і в сторіс о 10.30 почнеться голосування за 3 фіналістів. Кого ж оберемо? Хто ж виграє в народному радіопроєкті «Караоке у Стрію»?
0: Ранок на Стрій FM.
1: Далі реклама, а по рекламі класна українська музика. І це звучатиме Макс Барських. Скай. Калош і Віктор Павлік. Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
2: Стрій FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА, МТА, є все. Уся техніка світова, коли шукаєш.

0: 7.50, устрою вже за декілька хвилин перші головні новини. Оля Новак в студії, Настрой ФМ. І у Стрийській громаді оновили амбулаторію, де це саме сталося. Все це дізнаєшся і більше вже рівно о 8.00 на Стрий ФМ. Далі.
1: Стрий ФМ.

0: 8 рівно у строю. Перші головні новини. Оля Новак в студії. Настрою ФМ далі.
1: Вітаю за мить про те, що президент анонсував програму нового уряду, де у Стрийській громаді оновили амбулаторію і як боротимуться з стихійними сміттєзвалищами. Деталі за мить новинах. Прем'єр-міністр Сергій Курецький разом із командою готує програму діяльності уряду, яку найближчим часом представлять. Повідомив президент, також, за словами глави держави, визначено нові підходи до кадрової політики і зміни в роботі міністерств. Серед першочергових завдань – оцінка виконання планів стійкості регіонів і прискорення їх втілення до початку серпня.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Одну з амбулаторій оновили на Стрийщині. Капітальний ремонт провели у медустанові села Кавсько-Стрийської громади. В медзакладі оновили приміщення, облаштували сучасний санвузол, створили безбар'єрний простір і покращили умови для пацієнтів і медиків. Роботи виконали за кошти місцевого бюджету. Оновлена амбулаторія обслуговуватиме жителів Кавського, Старостинського округу та сусідніх сіл.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Бронювання через Дію можуть призупинити вже з 8 серпня, щонайменше на місяць. Про таке повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, це планують зробити для проведення масштабної перевірки підприємств. Нові правила боротьби із покинутим сміттям затвердив Кабмін. Якщо знайдуть стихійне сміттєзвалище без відомого власника, місцева влада має його обстежити, організувати прибирання і шукати винного. Якщо власника встановлять, то саме він відшкодує всі витрати на ліквідацію сміття і завдані довкіллю збитки. Ну і на сам кінець про таке. Гроші, накопичені на картці «Національний кешбек», можна витратити до 31 липня включно. Ними дозволено оплатити комунальні та поштові послуги, ліки, книги, зробити донат на Збройні Сили України або придбати товари українського виробництва. Невикористані кошти після завершення 31 липня повернуться до державного бюджету. Ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Всім доброго ранку. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Ну і що, це липень? Це липень. Знаєте, як Данте співає? Липень на дворі, липне, доспін. Нічого не липне, холодно. Просто одягаєш ще курточку зверху, тому що сьогодні найвища температура 21 градус тепла у строю, а завтра буде плюс 18 градусів. Прикинь собі, таке от похолодання досить різке. Я вже відчуваю, що, знаєте, тиски скачуть. Це вже вік. Ну, загалом, сьогодні синоптики кажуть, що буде хмарна погода. Ввечері варто очікувати на те, що дріботітиме дощ. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів, це найбільше. Також дріботітиме дощ. У Стрию зараз є плюс 16 градусів.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Це передача «Ранок» на Стрий ФМ. І я тобі скажу, що сьогодні на календарі нібито 23 липня, але насправді сьогодні 31 грудня. Чому? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: «Ранок» на Стрий ФМ.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 8.15 у Стрию, ти слухаєш Стрию FM. Сьогодні на календарі нібито 23 липня, але знаєш, сьогодні насправді 31 грудня. Чому? Тому що 31 грудня ми всі дуже сильно чекаємо цієї години, там 00.00. А сьогодні ми чекаємо цієї години, це 10.30, коли почнеться старт голосування радіопроекту «Караоке у Стрию». Нагадаю, що триває радіопроект і зараз вже фінал радіопроекту. Всі фіналісти заспівали свої пісні, вибрали пісню, яку захотіли заспівати, і вже її озвучили, вже її заспівали в ефірі Стрий ФМ, а також можна переглянути в інстаграмі радіо Стрий ФМ на сторінці. Нагадаю, що вчора був третій фіналіст, це Руслан Брус, і він вибрав ось таку пісню на фінал.

0: це Руслан Брус, фіналіст номер 3. Вчора він вже презентував свою пісню. Це з репертуару «Без обмежень» гурту «Пісня «Листопад». Ну, я тобі скажу, до речі, як знав, тому що у нас за вікном дійсно такий, якби листопад. Загалом хочу тобі також нагадати, що о 10:30 старт голосування, хто ж виграє 5000 гривень. Побачимо, все залежить від тебе. Одна дуба на те, щоб ти проголосував в сторіс. Обов'язково заходь на сторінку і в сторіс. А всі фіналісти проекту отримували подарунки від титульних партнерів. І також цього тижня це був Amobile Service, професійну хімію для догляду за технікою, щоб смартфон завжди виглядав у них як новенький. Ну, якщо твоєму телефону потрібен не лише догляд, а й ремонт, тобі також до Amobile Service. Там виконують кваліфіковані ремонти смартфонів на сучасному обладнанні, заміна екранів, акумуляторів, ремонт і заміна роз'ємів зарядки, налаштування пристрою, все, встановлення програм. На забезпечення, розблокування, все як треба. Стрий Майдан Ринок 10, вхід через зоомагазин Куст Калини, а мобайл сервіс професійно, швидко та надійно. Старт голосування о 10:30 сьогодні в сторіс на сторінці в інстаграмі Радіо Стрий ФМ.
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: 8:17 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин у нас програма сонячних привітів. Надсилай свої вітання іменинникам, просто своїм знайомим, близьким, піднімай настрій, даруй тепло, тепло своїми теплими словами, бо трошки прохолодно на вулиці. Обов'язково надсилай свої привіти на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, це 098-10-11-123 і у 8:30 та 13:30 щобудня програма сонячних привітів.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073-280-0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
11: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.32 у стрію, це програма «Сонячних привітів» на «Стрей.ФМ». Надсилай свої вітання на номер «Стрей.Вайберу» чи «Телеграма», і обов'язково вони будуть звучати в ефірі «Стрей.ФМ». Світлана написала нам: «Там літо, що аж ніс замерз». Я не сумніваюся, з вами не буду сперечатися, тому що там дійсно досить так холодно. Нагадаю, що привітати іменинника, передати вітання, написати пару гарних слів – все це можеш зробити дуже легко у програмі «Сонячних привітів». Тому надсилай. Надсилай на номер «Стрей Вайберу» чи «Стрей Телеграму». Хотів сказати пісню. Можеш і пісню надсилати. Вітання, гарні слова, кому завгодно, надсилай на номер 098 10 11 123. Ну і щобудня о 8.30 та 13.30. У нас програма «Сонячних привітів».
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Так, витягнути ніс, як Світлана писала, йому не може замерзнути, таке літо. У нас 21 градус тепла, це сьогодні найбільша температура в день. Синоптики кажуть, що буде хмарна погода, на вечір показує, що задощить. У Сколі сьогодні найвища температура – це 18 градусів тепла, також хмарно впродовж цілого дня, і ввечері варто очікувати на дощ.
2: Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі» чи «В душі» можеш виграти класнючий подарунок цього тижня. Це смарт-годинник від партнера гри, від магазину техніки МТА. Яке в тебе завдання? Ну, в мене завдання – намугикати тобі пісню. В тебе завдання – відгадати цю пісню, написати правильну відповідь на номер «Стрей Вайберу» чи «Телеграму». Давай послухаємо, яку ж пісню я тобі намугикала, яке ж твоє

0: От така от намогикана пісня. Тому, якщо знаєш, хто її виконавець, або хто, або як називається пісня, все це надсилай на номер 3 Viber, 3 Telegram. Вже за декілька хвилин оголошу результати, хто ж буде змагатися за смарт-годинник від МТА. Значить, номер телефону нагадати, так? 050. Чуть свій номер не сказала. 098 10 11 123. Настрій Viber чи настрій Telegram, пиши відповіді.
1: Мелодія в душі або в душі.

гри «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню «В душі», а ти мав написати, хто її виконавець або як називається пісня. І завдання, і пісня з

0: Могикана пісня. А знаєш, я так відчуваю по результатах, що всі страшенно хочуть липні. Ну всі просто страшенно хочуть липні і Дантесом.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш.
0: Що ти хочеш ще? Не хочеш тих 21 градус тепла. Загалом всі варіанти були правильні, які написали на номер стрій вайберу і телеграму. І рандом обрав уже одного учасника. Це Василь. Твій номер закінчиться на 061. Ти стаєш претендентом на те, щоб отримати завтра вже смарт-годинник від партнера гри, від магазину техніки МТА. Я тебе вітаю! А смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніде і ніяк, але де в строю взяти техніку з гарантії, звісно, в МТА. В липні в МТА акція, яка буває досить так нечасто. Там багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. А зо школи, можливо, комусь треба планшети, можливо, комусь треба ноутбуки. Оце ж на літо, скоро починається навчальний рік. Ну і загалом, акція діє як у фізичному магазині у строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, це Старий Сіті, так і на сайті mta.ua. Тому гра «Мелодія в душі чи в душі» вже завтра повернеться до тебе о 8.40 на Старий ФМ.
2: «Мелодія в душі» або «В душі»!

0: 8:45, а далі на 3FM класна українська музика. Звучатиме гурт «Зев'йо». Банда UA. Що ти, де ти, хто ти? Wellboy. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай «Караоке у Стрию» на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8:54 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, виглядають стильно і акуратно, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: Стрий-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрім FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, далі новини на Стрім FM.
2: Вітаю і за мить про те, чому Україна скликає термінове засідання Радбез ООН, чи зростуть тарифи на газ і світло, і яку новітню зброю протиповітряних цілей планують застосовувати в Україні. Деталі у випуску. Стрий втратив ще одного героя. Віктор Хила, водій медичного пункту 3-го механізованого батальйону військової частини. Чин похорону розпочнеться сьогодні об 11-й годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. Народився і проживав Віктор Хила з сім'єю в Стрию, навчався в ліцеї імені Андрія Корчака, у Львівському технічному ліцеї та університеті Львівська політехніка. У 2014-15 роках добровольцем служив в АТО. Мобілізований в січні минулого року, служив на Донецькому напрямку. Помер в лікарні від важкої недуги. Вічна та світла пам'ять.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН через російські удари по портах. Про таке заявив міністр закордонних справ. Засідання має відбутись 27 липня. За словами очільника МЗС, Росія продовжує атакувати портову інфраструктуру та цивільні судна в Чорному морі. Через це вчора жодне судно не пройшло морським коридором. Тарифи на газ і електроенергію не зміняться, запевнили Міненерго. Міністерстві заявили, що до завершення воєнного стану ціни на газ та електроенергію для населення підвищувати не планують. Водночас разом з МВФ триває підготовка дорожньої карти реформ енергетичного сектору. Міненерго наголошують, йдеться про планування змін, а не про перегляд тарифів. Ну і нагадаю, напередодні у Міжнародному валютному фонді анонсували підвищення тарифів вже з наступного року. Кіберполіція і сервісні центри МВС попереджають про шахрайські схеми з водійським посвідченням. Українців закликають не довіряти оголошенням про отримання водійського посвідчення онлайн без іспитів і навчання. Також не варто публікувати у мережі фото документів з відкритими персональними даними. Перед розміщенням світлини посвідчення рекомендують приховати прізвище, ім'я, номер документа та інші особисті дані, щоб ними не скористались шахраї. Лазерну зброю для боротьби із повітряними цілями можуть застосовувати вже за кілька місяців. Про таке заявив заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко. За його словами, в Україні триває робота над сучасними зразками озброєння, а лазерні системи вже здатні збивати впіві дрони. Очікується, що впродовж найближчих 2-3 місяців такі комплекси зможуть ефективніше знищувати повітряні цілі, ніж кулемети. А ви слухали новини на Стрій FM. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Досить прохолодно. Сьогодні впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде хмарна погода і дощитиме ввечері, десь ближче до 18 години. 21 градус тепла сьогодні – це найбільша температура. Наразі є плюс 18 градусів. І в горах на Сколівщині сьогодні також дощитиме. Ввечері 18 градусів тепла – найбільша денна температура. У Львові сьогодні 21 градус і також показує, що на вечір буде дощ.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06, сестри, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І розкажу тобі, що у Львові тепер з'явилися нові штрафи за паркування. І це не гроші, це не платять, штраф грошима. А яким чином, що це за нові штрафи, деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку!
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 9.19 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І, знаєте, маємо новину з сусіднього Львова, з нашого сусіда, тому що там вже затвердили, мені здається, новий народний прейскурант штрафів за неправильне паркування. Замість банального папірця на лобовому склі можна получити лопатою по лобовому склі. Таке з'явилося такий знак на одному з воріт у Львові, десь на подвір'ї, що пише «Не паркувати, штраф лопатою по склі» і намальована лопата по склі. Ну, загалом, мені здається, що це досить так смішно виглядає трошки, якщо чесно. Але з іншого боку, ну, можливо, там живе якась бабуся, якій надоїло обходити ті всі машини. От вона і лопатою вирішила розібратися з порушниками.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 9.20 у Стрій, далі на Стрій FM, рубрика «Соловник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрій FM далі.
3: Стрій FM. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
12: Мила, як знайти в собі сил?

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30, дві острії. Це рубрика «Словник по-стрийськи». Українська мова наймилозвучніша, і це факт. І наша стрийська говірка також просто the best. Переконатися зможеш в цьому просто зараз. Отож, сьогодні пропоную всім пригадати таке чарівне слово, як «легіт». Не легінь, а легіт, що означає легкий, такий приємний, в нашому випадку досить такий холодненький, можна сказати, морозений вітерець. Але незважаючи на те, що робочий день уже стартував в повітрі, мені здається, що повсюди такий легіт пахне кавою, а ще роботою. Тому пропоную виглянути вікно. Оте все, що точно не легіт, друзі, щось трохи інше, це трюк, хитрий трюк, з допомогою якого можна крок назустріч людині, яка подобається, обійнявши його, або не просто так, щоб навіть просто зігрітися.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові такий, знаєш, легіт холодненький. Холодненький вітерець. Синоптики кажуть, що 21 градус тепла – це найбільша температура. На вечір показує, що дощитиме. У Сколі найвища температура на сьогодні – це плюс 18. І також в другій половині дня дощитиме. А до вирішального моменту залишилася година. Година. До чого саме залишилася? Що тобі треба буде робити? Деталі розкажу на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Oh!

Як зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею в останнє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні?

24 години в тебе є на те, щоб проголосувати за того, хто перемагає, вже суперфіналістом стає, переможцем проекту «Караоке у строю». Ну, це дуже, якщо чесно, так, знаєш, якось і дуже напружено, і якось аж сумно стає. Так було класно знайомитись з кожними учасниками. Вони представляли свої пісні, скидали свої відео, за них болівали, вони все це перепощували, раділи, коли проходили у фінал. Ну, це просто неймовірно. Скажу тобі, давай одне. Давай нагадаємо собі цих трьох фіналістів, яких ти обрав, хто прийшов у фінал. Із них трьох обираємо того, хто виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Отож, перша фіналістка Анастасія Творча, вона виконала пісню «Червона рута».

0: Таких от маємо ми трьох фіналістів. За тобою вибір, за тобою голосування. Очікує часу саме 10:30. І заходь в сторіс в інстаграмі Радіо Стрей ФМ, щоб проголосувати за учасника. Просто підтримати також і коментарем, і лайком. Можна переглянути відео, як учасники виконували, учасники-фіналісти, як виконували свою фінальну пісню. Нагадую, що в фіналі вони вибирали пісню з тих пісень, які ми їм дали, без попередньої вдома підготовки. І вони вибирали і одразу тут наживо порепетирували трошечки і одразу виступили, одразу заспівали і записали пісню. Тому слухай, насолоджуйся і голосуй. Вже о 10:30 старт голосування. Вибираємо того, хто стане переможцем радіопроекту «Караоке у Стрию».
1: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
0: Далі на Стрию ФМ найкрутіша українська музика – це гурт «Мірамі».

0: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
1: Стрий FM. Реклама.
2: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

9.57. Устрою, деревообробне підприємство «Устрою» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії, як інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники. Запрошують як чоловіків, так і жінок. Офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи та можливість бронювання. Деталі за номером телефону 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.

0: 10 година у Стрію. Оля Новак в студії. Новини на Стрію
1: FM. Далі. Про те, як у Стрію можна долучитись до допомоги потребуючим дітям. Про ціни на пальне, чому дорожче і де зростання найбільше. І у Стрийському районі на одну мати героїню більше. Хто отримав почесне звання? Деталі далі. Стрийський Карітас розпочав благодійну акцію «Шкільний портфелик». До нового навчального року тут збирають кошти та канцелярське приладдя для учнів молодших класів із вразливих категорій. Допомогу отримають діти загиблих захисників із багатодітних родин, внутрішньо переміщені та ті, які опинились у складних життєвих обставинах.
2: Цьогоріч, як завжди, будемо розраховувати на те, щоб забезпечити шкільним приладдям 100 школярів в потребі. Ну, власне, як це завжди, воно плюс-мінус в цих цифрах в нас і виходить.
1: Розповів директор Стрийського Карітасу отець Володимир Мамчин. Долучитись до доброї справи можна, зробивши благодійний внесок або передавши необхідне шкільне приладдя в приміщення Стрийського Карітасу.
3: Новини України на Стрий FM.
1: Пальне подорожчало на найбільших автозаправних мережах України. Бензин і дизель зросли в ціні на 1-3 гривні за літр. Найбільше за 95 нині платять на Львівщині – понад 79 гривень. Експерти пов'язують подорожчання з загостренням ситуації на Близькому Сході. Водночас, за їхніми словами, підстав для паніки на ринку наразі немає.
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Львівський обласний онкоцентр розпочинає спільні консультації з спеціалістами із Сполучених Штатів Америки. Українські та американські онкологи разом розглядатимуть складні випадки, щоб допомогти обрати для пацієнтів найсучасніше та найефективніше лікування. Таку співпрацю започаткували після стажування львівських лікарів в університеті Чикаго. В медзакладі зазначають, це допоможе впроваджувати міжнародні стандарти та покращити якість онкологічної допомоги. Львівщина вперше прийняла делегацію постійних послів держав-учасниць ОБСЄ. Дипломати відвідали реабілітаційний центр Superhumans та Unbroken, де лікують і проходять відновлення українські військові. Також сторони обговорили розвиток ветеранської політики, підтримку ветеранів і подальшу співпрацю. Окремо гостям презентували простори «Твій», які працюють на Львівщині за підтримки ОБСЄ. Ну і ще одна жінка із Стрийщини отримала почесне звання «Мати-героїня». Алінура Мубаракшина нині мешкає в Жидачівській громаді, куди вимушено перебралась Генічеська на Херсонщині. Нагадаю, звання присвоюють жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей, створили належні умови для їхнього розвитку. Ви слухали новини, в ефірі працювала Оля Новак. На все добре, почуємось.
3: Погода.
0: Сьогодні хмарно і холодно впродовж цілого дня. Синоптики прогнозують нам, що найвища температура в день це буде 21 градус тепла. Показує, що на вечір задощить. І у Сколі в горах там 18 градусів тепла. На вечір навіть показує, що буде гроза. Тому так досить прохолодно. Бери курточку з капюшоном, тому що буде дощ.
4: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрію. Доброго ранку. І буде у нас вже за півгодинки фінальне голосування. Старт фінального голосування в радіопроєкті «Караоке у Стрію». Ти вирішуєш, хто ж виграє. Хто ж виграє, хто стає переможцем проєкту на Стрій-ФМ. Тому все залежить від тебе. Ти голосуєш в сторіс і віддаєш свій голос за того, хто тобі сподобається найбільше. А вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що виявляється, від номеру твоєї квартири можна визначити, який в тебе буде настрій в тій квартирі завжди. Деталі на Стрій FM далі.
4: Ранок на Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:14 у стріті, слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сказали, що номер твоєї квартири чи будинку залежить від того, який в тебе буде настрій в тому, в тій хаті. Астрологія, нумерологія, все оце вони дізналися і сказали, що якщо в твоєму номері квартири є цифра 1, вона символізує лідерство і нові починання. Якщо є цифра 2, гармонія і кохання. Якщо 3, творчість, радість і спілкування. Якщо 4, асоціюється стабільністю, порядком і дисципліною. Якщо 5, це пригодницька квартира. Якщо 6, то одне з найкращих цифр для сімейного затишку. 7, підходить для саморозвитку. 8, пов'язують з фінансовим успіхом. І 9, символізує доброту і оптимізм. Тому дивися, які там є цифри в твоєму номері квартири. І відзначай, нумерологи переконані, що правильно обране житло, цифра саме твоєї квартири, може допомогти посилити навіть певні риси характеру твого і притягнути вдачу в твій дім. Ну, все, хіба що не знаю, може просто можна поміняти ніби на... По документах в мене 14, але я хочу 75.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:15 у Стрій, 15 хвилин. Залишилось до старту голосування проекту «Караоке у Стрію». Вже дуже скоро будемо голосувати. Старт голосування о 10:30 в четвер сьогодні. І результати вже голосування, фіналу, хто ж виграв в радіопроекті «Караоке у Стрію», буде вже завтра о 10:30. Тому давай... Переходи на сторінку Радіо Стрій ФМ, підписуйся і чекай старту голосування. Воно буде відбуватися в сторіс в інстаграмі Радіо Стрій ФМ. Тому не пропусти цей момент, заодно і переглянь усіх фіналістів, трьох фіналістів, і переглянь, постав лайк, передивися їхні виступи, як вони виступали в фіналі, визначишся з вибором і чекай голосування в сторіс. Не забувай про те, що через твій голос залежить, хто ж пройде і хто буде суперфіналістом, хто виграє 5 тисяч гривень від генерального партнера від Золотої країни.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі.
9: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай «Караоке у Стрію» на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

10:31 острів. Це фінал радіопроекту «Караоке устрій». Знаєш, такі якісь відчуття, та якби отако, ніби твоя дитина вже, знаєш, випускниця і йде вже поступати в універ, і чи все в неї там вийде, сильно переживаєш за неї. От я так переживаю за наших фіналістів. Це фінал. Вже запустили голосування на сторінці Радіо Острій FM, в інстаграмі, в сторіс, заходи і голосуй за того, кого ти хочеш бачити суперфіналістом, кого ти хочеш бачити переможцем радіопроекту «Караоке у стрію». Нагадаю тобі, що у нас є три фіналісти. Першою фіналісткою це була Анастасія Творча.

0: Ой, це були у нас всі три фіналісти, і я тобі хочу нагадати, що ти можеш проголосувати за наших фіналістів у сторіс в інстаграмі Radio3FM і обов'язково підтримувати кожного учасника. Тому переходь на сторінку Radio3FM, це дуже важливо для наших учасників, вони страшенно переживають, нервуються, хочуть перемогти, і хто ж отримає суперподарунок, хто ж виграє, вже залежить все від тебе. Тому голосування вже є, фіналісти зробили все, що змогли, вони заспівали, вони виконали пісню, вони представляли себе як змогли, і ти тепер будеш за них голосувати. Тому заходь на сторінку Radio3FM, це вже фінал, обираємо того, хто ж перемагає і хто отримає 5 тисяч гривень від генерального партнера. Це золота країна ювелірної мережі. Дізнаємося вже завтра о 10:30.
1: Караоке у стрію.
2: Пісня поміж нами є. Бар-бар-бар-бар-пау.
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові досить так хмарно буде цілий день і досить прохолодно. 21 градус тепла – це буде найвища температура. Наразі є плюс 19 градусів. І синоптики кажуть, що на вечір очікує на те, що буде дощ. В горах на Сколівщині сьогодні плюс 18. Показує, що навіть ввечері треба чекати на те, що може буде навіть гроза. Тому не забувай про парасолю сьогодні, ну і про курточку, тому що там якось так, ну, так похолоднішало, що страшне. 10:35 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а такого про Кока-Колу навіть не міг собі уявити. Про супервідомий напій, що таке з ним не так, розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.51 острів, виявляється, кола, всім дуже відома Кока-Кола, ну, вона робить тобі шкідливість, а яку саме, ну, всі ми знаємо, що вона шкідлива і так далі, але виявляється, оця Кока-Кола Zero Sugar, тобто це, що без цукру, там, пише, що ноль цукру, вона пришвидшує старіння мозку. Прикинь, люди, які пили напої зі штучними підсолоджувачами, втрачали пам'ять і розумові здібності на 60% швидше, ніж ті, хто це не пив. Ось так, тому... треба всім передати, бо то зараз сезон пікніків, і всі купляють що? Правильно, якусь водичку або кока-колу, а якщо худнеш, то одразу кока-кола, ноль цукру. Тому не треба на неї, тому що старіння, оце, знаєте, забування, цього краще уникнути зараз при молодості.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії, далі новини на Стрій ФМ.
1: Далі про ціни на пальне. Чому дорожче і де зростання найбільше? Скільки часу мають українці, щоб використати кошти національного кешбеку? І як у Стрию можна долучитись до допомоги потребуючим дітям? Деталі за мить. Пальне подорожчало на найбільших автозаправних мережах України. Бензин і дизель зросли в ціні на 1-3 гривні за літр. Найбільше за А95 нині платять на Львівщині понад 79 гривень за літр. Експерти пов'язують подорожчання з загостренням ситуації на Близькому Сході. Водночас, за їхніми словами, підстав для паніки на ринку наразі немає. І до теми. Експерти прогнозують подальше зростання цін на пальне. Найбільші мережі АЗС розпочали активний перегляд прайсів, заявив паливний експерт Дмитро Льовшкін. Вже найближчим часом, на думку експерта, літр пального може коштувати приблизно 100 гривень.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Гроші, накопичені на картці «Національний кешбек», можна витратити до 31 липня включно. Ними дозволено оплатити комунальні та поштові послуги, ліки, книги, зробити донат на Збройні Сили або ж придбати товари українського виробництва. Невикористані кошти після завершення 31 липня повернуться до державного бюджету.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Рятувальники відшукали жінку, яка заблукала в горах на Стрийщині під час спуску з гори Ключ поблизу водоспаду Кам'янка та озера Журавлине. 70-річна львів'янка відійшла від туристичної групи і втратила орієнтир. Менше ніж за 2 години гірські рятувальники знайшли її в лісовому масиві біля підніжжя гори. Медичної допомоги жінка не потребувала. Рятувальники закликають туристів не сходити з позначених маршрутів і заздалегідь планувати мандрівки. Стрийський Карітас розпочав благодійну акцію «Шкільний портфелик». До нового навчального року тут збирають кошти та канцелярське приладдя для учнів молодших класів із вразливих категорій. Допомогу отримають діти загиблих захисників із багатодітних родин, внутрішньо переміщені та ті, які опинились у складних життєвих обставинах.
3: Цьогоріч, як завжди, будемо розраховувати на те, щоб забезпечити шкільним приладдям 100 школярів в потребі. Ну, власне, як це завжди, воно плюс-мінус в цих цифрах в нас і виходить.
1: Розповів директор Стрийського Карітасу отець Володимир Мамчин. Долучитись до доброї справи можна, зробивши благодійний внесок або передавши необхідне шкільне приладдя в приміщення Стрийського Карітасу. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: На сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують хмарну погоду і досить прохолодну. 21 градус тепла – це найвища температура сьогодні і показує, що ввечері падатиме дощ. Також хмарно має бути і на Сколівщині, там ближче до гір взагалі 18 градусів тепла сьогодні, це буде найбільша температура. І показує, що дуже сильний дощ з грозою буде ввечері. Ще синоптики прогнозують, що у Львові буде плюс 21, 22 градуси, трішки ввечері дріботітиме дощ. Ну, наразі у Стрию є плюс 20 градусів.
4: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.04 у Стрию, тобі скажу, вирішальні 24 години стартували. Так стартувало голосування в Інстаграмі, в сторіс. Ти можеш проголосувати за того, хто буде суперфіналістом, хто перемагає в радіопроєкті «Караоке у Стрию». 4 тижні. 3 тижні ми відбирали з 12 учасників 3 фіналістів. Ми з тобою, тому що слухачі за це голосували. Вже 4-й тиждень фіналісти спробували виконати пісню на осліп. Як в них це вийшло, також можеш переглянути в інстаграмі «Радіо Стрий ФМ». І бери, заходь на сторінку, обов'язково підписуйся і голосуй. Тому що я впевнена, для них це дуже важливо. Ну і для нас це дуже важливо, тому що ми теж переживаємо за наших фіналістів. Я впевнена, вони дуже сильно переживають, хто ж перемагає в конкурсі, в народному конкурсі, радіопроєкті «Караоке у Стрию». Голосуй в сторіс в інстаграмі і віддавай свій голос за того, кого ти бачиш суперпереможцем. До речі, змагаюся за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна» фіналісти і також за те, щоб стати народним артистом Стрию ФМ і не тільки. Тому бери, голосуй, підписуйся на сторінку. Далі на Стрию ФМ рівно о 13:00 Ліля Квітка буде з тобою тут в день, проводити з тобою цілий четвер і робити його теплішим. А також Оля Новак буде повідомляти тебе про все найголовніше і найактуальніше, що відбувається в інфопросторі. Почуємося вже завтра, ось і ранку, і вже завтра, до речі, результати голосування о 10:30. Слухай Стрий ФМ, хто ж перемагає в проєкті. Тому з тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Всім па-па!
4: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Наступний хід на Стрій FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
3: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
7: Тьотя хоче дядю.
6: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі.
7: Неї вже є токсик, маніпулятор.
6: Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на «Контрамарка».
8: Живий звук. Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрия.ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрия.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

FM.

0: реклама.
1: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
2: Відкрив гімнатерію вашого оператора.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки від нотаріусів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрим FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Вітаю, з вами Таміла Юзвишин і це денний випуск новин. Який проєкт зареєстрували у Верховній Раді України? Чому бронювання у Дії не припинятимуть? Та перший випадок хантавірусу на Львівщині. У Раді України зареєстровано проєкт закону, який посилює систему захисту дітей на право кожної дитини зростати в сім'ї. Раніше його підтримав уряд. Збільшення виплат у 2-3 рази на дітей, що виховуються у сімейних формах. Широкі соціальні гарантії для прийомних сімей та нові можливості для служб у справах дітей.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Бронювання у Дії не припинятимуть. Новий Кабмін відмовився від ідей своїх попередників. Уряд вирішив не зупиняти процес бронювання від мобілізації у Дії. Бронювання в Дії точно ніхто не зупиняє. Принаймні зараз дали команду це питання відтермінувати. Про це повідомив співрозмовник РБК «Україна».
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: На Львівщині лабораторно підтвердили випадок геморагічної гарячки, яку спричиняє хантавірус. Захворів 53-річний мешканець Стрія, який перед появою симптомів відпочивав у Хорватії та подорожував Карпатами. Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На Львівщині судитимуть колишнього керівника районного ТЦК, який неправдиво оформив знайомого на військову службу. Працівники ДБР за сприяння ВСП завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника одного з районних ТЦК та соціальної підтримки Львівської області. Він вніс до службових баз неправдиві дані про нібито проходження військової служби своїм знайомим. Справу вже скерували до суду. Та на завершення нагадую, що сьогодні на території Львівської області очікується місцями грози. Мешканців області закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки. Під час грози уникайте перебування поблизу дерев, рекламних щитів. Водіям рекомендуємо бути особливо уважними на дорогах та за можливості залишати приміщення до завершення негоди. А з вами була Таміла Юзвишин. Почуємось через годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: У Стрію 13.02 додаємо більше настрою. Цей день з тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт.
1: Погода.
3: А щодо погоди, то сьогодні вона у нас хмарна, дуже навіть похмура, ввечері очікується дощ. Так, каже синоптики, прогнозуючи опади вже на 18 годину. Зараз на термометрах плюс 21.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: 13.04, якщо у твоїй голові поселилася думка, що було б добре сьогодні нічого особливо не робити, і, можливо, ти вже шукаєш для цього причину, то за 5 хвилин ти її отримаєш.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: Стрію 13:13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо у твоїй голові поселилася думка, що було б добре сьогодні нічого особливо такого не робити, і ти шукаєш для цього причину, то ось вона, сьогодні день не роби. Отаке маємо свято. А це означає, що працювати не можна, але лінуватися цілий день воно теж та якби не пасує. Тож план простий: ми працюємо, але рівно стільки, щоб совість була спокійна, а ось лінь задоволена. Тобто більше кави і менше фанатизму.
0: Стрій ФМ.
1: А про те, навіщо змащувати майонезом стіни, ми поговоримо за 5 хвилин далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрію 13:18, і здається мені, що всі ми зараз побачимо майонез в такому абсолютно новому амплуа. Чому? Прочитала у Фейсбуці буквально нещодавно, що майонезом, кажуть, дуже корисно змащувати не лише салати, а ще й стіни. Стіни у себе в квартирі, особливо якщо твоє малесеньке шило, дитина, тобто, вже встигла і гарно так розмалювати. Також за допомогою майонезу можна позбутися дверного скрипу. Достатньо просто там в двірні щілини, в ті замочки, щедро помазюкати майонезом. Ну і найлогічніше застосування майонезу, як на мене, це різні маски для волосся, а ще для догляду за руками. А якщо раптом скінчився крем для рук, ну, завжди можна взяти і скористатися майонезом. Але важливо, щоб цей майонез був домашній, тому що він набагато корисніший. Ну і по-друге, важливо не робити цього прямо із салатниці. Бо знаєш, не всі гості або не всі домашні можуть це оцінити.
0: Стрий ФМ.
1: А ось що оцінить кожен і кожна, так це якщо ти візьмеш зараз в руки свій телефон і передаш привіт за допомогою радіо Стрий ФМ. Уяви собі картину, десь там твоя кохана людина працює або п'є каву в якійсь кав'ярні. І що це? Що це вона чує? Та це ж на Стрий ФМ передають їй привіт. Клас! А що, так можна було? Звісно, що можна. Тому пиши свої вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-120. Повторюю ще раз, це 098-10-11-123. Програма «Привіті» у нас щобудня о 8:30, а також 13:30. Кілька хвилин маєш для того, щоб знайти телефон, відкрити Viber, Telegram, написати свій привіт, а вже за 5 хвилин я усе це зачитаю в прямому ефірі.
0: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острії 13:28, саме той час, коли радіо Острії ФМ береться передавати твої вітання. Якщо маєш когось сьогодні привітати, можливо, іменинники, або хочеться тобі підняти настрій для когось із своїх рідних, знайомих, колег, можливо, друзів, пиши свої вітання на Острії Вайбер або Телеграм, я усе це зараз вже зачитаю. Отож, перше написала Світлана, тому перший привітик від Світлани. Сонячний привіт! Хочу висловити подяку за небайдужість ревматологу Пустомитівської поліклініки Мирославі Володимирівні Гуділін. Лікар від Бога. Бажаю мира, здоров'я, любові і всілякого добра. Насправді мені дуже цікаво, а чи слухають Острії ФМ у Пустомитах? Ну, мабуть, що так. Тому привіт у Пустомити, особливі вітання Гуділін Мирославі. Також написали нам із Моршина. Передайте привіт для Дунась Марії. Бажаємо міцного здоров'я, гарного настрою, домашнього затишку. Вітання від доньки Оксани, а ще всієї родини. Ну і сонячний привітик передайте для моєї коханої. Марійка, це для тебе. Це не мій привіт, це написав наш слухач Андрій. Я думаю, що Марійка впізнала почерк. Ну а якщо й тобі хочеться передати комусь вітання, роби це зараз, пиши на Острії Вайбер чи Телеграм. Його номер це 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Програма вітання на щобудні 8:30, а ще 13:30, тому долучайся обов'язково.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні хмарна і такою вона залишатиметься впродовж дня. Синоптики прогнозують нам 22 градуси. Кажуть, все, досить, бо завтра буде холодніше. Залиште щось на завтра. Завтра, до речі, нас чекають плюс 18, всього лише. Вранці це 11 градусів тепла. Ще синоптики кажуть, що завтра в п'ятницю очікується дуже багато дощу. Тому парасолю можна буде шукати вже з цього вечора. До речі, на 18 годину сьогодні вона тобі може ще знадобитися. Тому що о 6 вечора синоптики прогнозують дощ у Стрию. Ну, а якщо тебе сьогодні питатимуть, який у нас день? П'ятниця чи четвер? Четвер чи п'ятниця? Ти не кажи, що сьогодні четвер, тому що сьогодні у нас насправді день X. Деталі за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: 3.13.40, ти слухаєш радіо з 3FM, якщо раптом хтось забуде, який сьогодні день, і запитає у тебе, ти не кажи, що сьогодні четвер, тому що сьогодні день ікс. Адже на 3FM стартувало голосування за звання кращого виконавця у проєкті «Караоке у Стрію». І без твоєї участі знову не обійтись, без допомоги нам ніяк. Нагадую, що в суперфіналі за 5 тисяч гривень від нашого генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна» змагаються три фіналісти. Зокрема, Анастасія Творча із села Долішнє.

0: Уяви лише, які талановиті люди родом із Стрия. Ну або Стрийщини. Класно, ну звісно, що так. До речі, голосування відбувається традиційно в сторіс, на нашій сторіночці Радіо Стрий ФМ, в Інстаграм і лише там. До речі, саме там ти можеш і прослухати повну версію пісень. Крім того, можеш побачити, як фіналісти співали наживо у студії Стрий ФМ. Ну і, власне, саме там відбувається голосування. Хочеться наголосити ще раз, що доля переможця саме у твоїх руках, тому зроби свій вибір просто зараз. А ім'я переможця ми дізнаємося разом. Це відбудеться вже завтра о 10:30 в прямому ефірі на Стрий ФМ.
1: Стрий ФМ.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде класна українська музика для нашого настрою. Та що треба, дискомен.
2: Мила, яка ж ти красива, прекрасна.
0: Також Роксолана.
3: Ти сказав, сказав мені люблю.
0: А ще Таяна.
4: Яка сейфорія у їх грудях.
0: Коли така музика в ухах, яка погода, правда, яка погода не була, настрій, він завжди має бути на висоті. Залишайся разом із 3FM, найкраща музика і мега-суперовий настрій чекають на тебе вже по рекламі.
1: Реклама.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

настрою 13.56. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, нагадую тобі про компанію Skyline зі Стрия, які реалізують твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і вже все готово. Працюють, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Стильно, акуратно, дуже навіть гарно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline. Stream FM.

0: година 14 в Острію. Переходимо до актуальних новин у студії Таміла Юзвишин.
1: Вітаю! І в цьому випуску про таке. На Львівщині назвали онкологічну статистику за півроку, де у Стрийській громаді оновили амбулаторію, та які програми Зеленський анонсував новому уряду. У Львівській області за перше півріччя цього року зареєстрували близько 3000 нових випадків онкологічних захворювань. Водночас медики наголошують, що однією з головних проблем залишається пізнє виявлення раку. Про це повідомили у Львівській обласній раді.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Одну з амбулаторій оновили на Стрийщині. Капітальний ремонт провели у медзакладі села Кавську Стрийської громади. Там відремонтували приміщення, облаштували сучасний санвузол та покращили умови для пацієнтів і медиків. Роботи виконали за кошти місцевого бюджету.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький разом із командою готує програму діяльності уряду, яку найближчим часом представлять, повідомив президент. Також, за словами глави держави, визначено нові підходи до кадрової політики та зміни в роботі міністерств. Серед першочергових завдань – оцінка виконання планів стійкості регіонів і прискорення їх реалізації до початку серпня. Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Комітет постійних представників ЄС дійшов згоди щодо вмісту нового пакета санкцій. За словами дипломата ЄС, переговори щодо цього пакету були складними, але були погоджені всі питання, які залишалися відкритими, дозволивши зберегти єдність Євросоюзу так само, як це було при ухваленні попередніх пакетів санкцій. Та на завершення лазерну зброю для боротьби з повітряними цілями можуть застосувати вже за кілька місяців. Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. За його словами, в Україні триває робота над сучасними зразками озброєння, а лазерні системи вже здатні збивати FPV-дрони. Очікується, що протягом найближчих 2-3 місяців такі комплекси зможуть ефективніше знищувати повітряні цілі, ніж кулемети. А з вами була Таміла Юзвишин. Почуємо через годину.
2: Погода.
0: 23 липня, а погода у Стрії вперто економить на теплі. Ось такі висновки я роблю про погоду у нас у Стрії. За вікном маємо 21 градус тепла, хмарно, і на 18 годину чекаємо дощ.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і уяви собі таку картину, що твої гроші можуть просто розчинитися в повітрі. А це насправді може статися, якщо взяти і забути про один малесенький такий нюансик. Що моріч? Про це розкажу тобі більше за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14.13 ти слухаєш радіо з 3FM. Уяви лише собі таку картину, що в одну мить усі твої гроші, ну майже усі, можуть просто взяти і розчинитися у повітрі. А це справді може статися, особливо якщо забути про один малесенький нюанс, а саме про національний кешбек. Якщо ти маєш накопичення на цій карті, а це дуже легко перевірити, так от, якщо маєш накопичення на цій карті, їх потрібно витратити якомога швидше, а саме до 31 липня включно, бо вже з 1 серпня усе, що залишиться на рахунку, просто повернеться до держбюджету. Якщо тебе раптом цікавить, куди можна витратити ці гроші, варіантів насправді безліч. Можна заплатити комуналку, можна замовити щось на пошті, можна купити нову книгу, можна придбати необхідні ліки, або ж можна закинути кешбек на збір для військових. Ну, як не круто, а це завжди гарна ідея. Перевірена.
0: Стрій FM.
1: 14.14 у стрію, а ми далі будемо говорити про відпустки. Якщо твоя відпустка планується в Італії, ти будь ласкавий або ласкава, подбай про те, щоб усі твої кишені були на замочок. А от чому це так важливо, особливо в Італії, розкажу за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.20 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а ми говоримо про відпустки. Якщо раптом твоя відпустка планується десь в Італії, подбай про те, щоб усі кишені твої були на замочок. Чому? Тому що за результатами свіженького дослідження саме в Італії найчастіше мандрівники повідомляли про випадки крадіжок. Зокрема, пам'ятки в Римі, Мілані, а ще Флоренції. А особливо небезпечним місцем назвали фонтан Треві. До речі, Франція та Іспанія, вони також потрапили в топ-3. Зокрема, небезпечним вважається район Ейфелевої вежі, бульвар ще Ла Рамбла. Важливо одне пам'ятати собі, що цей рейтинг, він ґрунтується виключно на кількості згадок про крадіжки у відгуках туристів. Тобто, хтось десь написав, можливо, у Фейсбуці, можливо, в Інстаграмі, в Трейці, залишили якийсь коментар і зібралося ось таке дослідження. Офіційна статистика про це поки що нічого не говорить. Але як би там не було, Франція, Італія чи, можливо, просто наше рідне місто Стрий. Кишені закрили на блискавку і спокійно гуляєш собі далі.
0: Стрий ФМ.
1: А нас попереду чекає класна українська музика і коротесенька реклама. Спершу вже далі будемо насолоджуватися найкращою українською музикою. За 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
2: Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
0: Стрий ФМ.

0: Острий лайфхак.
1: Острія 14:28, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Якщо тобі хочеться, щоб усі овочі, фрукти у тебе вдома були чисті, чистісінькі, можна спробувати ось такий метод. Мити їх у воді з ложкою оцту. Кажуть, що це максимально ефективно допомагає вимивати різний бруд. І після цього твої овочі, фрукти будуть такими чистими, як совість у тієї людини, яка прийшла в магазин, щоб тільки подивитися. І що ти думаєш, так і зробила. Нічого не купила.
0: Острий лайфхак.
2: Погода.
1: Я насправді не така людина. Я, якщо йду в магазин лише подивитися, в мене пізніше руки зайняті. Отак воно якось працює. Не можна мені ходити в магазин, щоб щось дивитися. Це все закінчується втратами на карті. Вона страждає від цього. А щодо погоди, сьогодні нас чекає дощ. Та каже синоптики, що з 18 години Острію буде погіршуватися погода, буде сильніша хмарність і піде дощ. 22 градуси тепла маємо зараз. І це, я тобі скажу, ще багато. Це ще тепло. Тому що завтра, на п'ятницю, синоптики прогнозують плюс 18, а ще кажуть, що дощитиме з 9 години ранку і до 9, тобто до 21 години вечора. 14:29 Острія, ось чому без подушки виходити з дому не варто. Ані сьогодні, ані завтра, післязавтра також не треба цього робити. Чому так? За 5 хвилин розкажу більше.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.39 із 3, ти слухаєш радіо з 3FM, і дівчатам, і хлопцям, усім. Треба пам'ятати, що без подушки виходити з дому не варто. А чому? Тому що ігнорувати сон не можна. Не можна і все. Навіть якщо це сон в маршрутці, в черзі якийсь надто довгий, сон на роботі і так далі. Ні, ігнорувати його не можна. Якщо тобі хочеться спати, ти знайди принаймні 5-10 хвилин, але щоб трошечки покімарити, тому що сон – це наша така безкоштовна зарядка для мозку і тіла. Якщо ми забуваємо, ігноруємо той сон, знижується наша концентрація і увага. А це забуті ключі, телефони, банківські карти, як вчора зробила моя мама. Так, воно все залежить від сну. Також зростає рівень стресу. І не лише у тебе, а ще й у твого оточення. Це теж так працює. Крім того, уповільнюється метаболізм. І так, до речі, найповажніша причина – або трошечки поспати, тому що сон – це такий максимально ефективний спосіб, щоб нічого не робити, але при цьому ефективно так відновлюватись. 14.40 у стрію. Далі за наш настрій і класне самопочуття буде братися не сон, а найкраща українська музика. Це «Велбой».
2: Розквітали жовті мальви під блакитним небом серед зими.
1: Мені подобається, буду слухати обов'язково. Далі почуємо Світлану Тарабарову. Та гурт «Без обмежень». Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
3: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
9: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай караоке у Стрию на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
11: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
14: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Устрій FM.
1: Устрій 14:52. Ти слухаєш радіо Устрій FM. А ось чи зростуть тарифи на газ та світло? Дізнаємося вже за кілька хвилин у новинах. Тому залишайся разом із Устрій FM. Новини актуальні почуємо рівно о 15:00.

0: Година 15-та. Переходимо до актуальних новин у студії Таміла Юзвишин.
1: Вітаю і в цьому випуску про таке, які посади запропонував Володимир Зеленський Федорові та чи зростуть тарифи на газ та світло. Володимир Зеленський запропонував Федорову кілька посад, серед них віце-прем'єра з військових інновацій. Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Мартіном. Раніше президент України заявив, що запропонував Федорову достойну позицію у владі, яка б дозволила об'єднати технологічну складову держави.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Тарифи на газ і електроенергію не зміняться. У міністерстві заявили, що до завершення воєнного стану ціни на газ та електроенергію для населення підвищувати не планують. Водночас разом із Міжнародним валютним фондом триває підготовка дорожньої карти реформ енергетичного сектору. Нові правила боротьби з покинутим сміттям затвердив Кабмін. Якщо знайдуть стихійні сміттєзвалище без відомого власника, місцева влада має його обстежити, організувати прибирання та шукати винного. Якщо власника встановлюють, саме він відшкодує всі витрати на ліквідацію сміття. Та на завершення нагадую, що гроші, накопичені на карті «Національний кешбек», можна витратити до 31 липня включно. Ними дозволено оплатити комунальні послуги, ліки, книги, зробити донат на ЗСУ або придбати товари українського виробництва. Невикористані кошти після завершення 31 липня повернуться до державного бюджету. А з вами була Таміла Юзвишин. Почуємо ще раз годину.
2: Погода.
0: У Стрії похмуро і такою погода залишатиметься сьогодні впродовж цілого дня. Чи буде дощ? А вже що так, кажуть синоптики, що ці хмари збираються тут не просто так. Уже на 18 годину очікується дрібний дощ, а на 21 він має лише посилитися. Щодо температури, плюс 21 градус маємо просто зараз.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.02 ми розпочинаємо нову музичну годину. І на початку цієї години скажу тобі таке, що тобі сьогодні потрібно конче знайти лавровий лист у себе вдома і змінити його місце прописки. Чому так? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:15, ти слухаєш радіо з 3FM, і тобі сьогодні потрібно конче знайти лавровий лист у себе вдома і змінити його місце прописки. Тому що його зберігати треба не на кухні, між баночок різних, а у гаманці. І це не жарти. Народні прикмети кажуть, що саме сьогодні лавровий лист перетворюється на такий собі грошовий магніт. Тобі потрібно просто покласти один листочок в гаманець і чекати на свою фінансову вдачу. А працює це чи ні, перевірити легко. І тепер ти вже знаєш, як це зробити.
0: Стрий FM.
1: Ну а далі будемо переходити від народних прикмет до справжніх грошей, бо поки одні носять лавровий лист у себе в гаманці, інші вже мають мільйони. Причому у 8 років. Про 8-річного мільйонера розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15.20, на, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а ще можна у 8 років стати мільйонером. Мільйонером, а вже що можна? В Україні можна і навіть більше. Виявляється, що на Хмельниччині нас сьогодні офіційно зареєстровано наймолодшого мільйонера. Дитині всього лише 8 років, 8, а в її декларації вже є 1,7 мільйони гривень. Наскільки я зрозуміла, це, скоріше за все, якийсь подарунок. Рунок від родичів або спадщина. Ну, якось так воно позначається. Але факт залишається фактом. Там мільйон. І трошечки навіть більше. До речі, на Львівщині офіційних мільйонерів також є багато. Це понад 1900. А наймолодшому не 8, а 13 років. Тому я тепер розумію, чому насправді деякі діти настільки не люблять, що коли батьки заглядають у їхню кімнату без дозволу. А раптом там теж не задекларовані гроші. Мільйон.
0: Стрій ФМ.
1: Острію 15.22, мені вже стало цікаво, а що приховує від мене моя п'ятирічна дитина. Але хоча там мільйони лего. Мільйони лего під ногами. І ні, він не приховує, він їх просто розкидає направо, наліво, а я пізніше, і мої ноги від цього дуже сильно страждаємо. Але не про це мова, ми рухаємося далі. Нас чекає попереду коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
0: Реклама. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це є» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
4: Ой, загра.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Ну, давай будемо разом перевіряти, чи гарно ми знаємо, як називаються пальці. Наші пальці. Палець великий, палець вказівний, палець середній, мізинчик теж збоку є, а між ними... Безіменний? Не безіменний. Тому що назва його виявляється взагалі не така. Четвертий палець руки правильно називати підмізинним. Можна ще сказати обручковий, можна сказати персневий, чи навіть перстенець. Саме через традиції носити обручку на цьому пальці. Але взагалі-то він сімейний. Чому? Тому що обручку носить? Носить. В більшості випадків переважно, що так. А ще саме цей палець і обручка рятує від дуже незручних ситуацій, ну або надокучливих кавалерів.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні ж нас має рятувати парасоля, тому якщо парасоля є у тебе в сумочці, можливо, в машині, можливо, десь на роботі заховалася, це дуже-дуже добре. Тому що на 18 годину у Стрії очікується дощ, каже синоптики, що затягне на вечір та ще й на завтра. Завтра в п'ятницю, до речі, також дощитиме, а ще завтра буде значно холодніше, ніж сьогодні, тому що в п'ятницю очікується всього лише 18 градусів. Сьогодні у Стрії плюс 22, хмариться уже. А ще присутній такий сильний вітер. 15:32 у Стрії на продовження теми пальців. Чия доля залежить від твого великого чи, можливо, вказівного пальця? Розкажу за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15:40, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», і чия доля залежить від твоїх пальців. Доля фіналістів. Доля наших фіналістів проекту «Караоке Острію». Тому що момент істини, оцей самий, на який ми чекали 4 тижні, він настав. На «Острій ФМ» стартувало вже голосування за звання переможця. І нагадую тобі, що за цей приз змагаються троє фіналістів. Це фіналістка під номером 1 Анастасія Творча із села Долішнє.

0: Голосування за звання переможця буде традиційно тривати лише добу, тому вже зараз забігай на сторіночку Стрий.FM в інстаграмі. Відкривай сторіс, саме там можна побачити, можна нагадати собі, як співали наші фіналісти впродовж цього тижня. Побачити це на власні очі, ну і звісно ж зробити свій вибір. Хто, на твою думку, зробив, впорався із своїм завданням найкраще? Кому можна, кому треба подарувати 5000 гривень. Вирішуєш лише ти, але часу не так багато залишається. Нагадую, що ім'я переможця ми дізнаємося разом. Це відбудеться завтра о 10:30 в прямому ефірі на Стрий.FM, але ти будь другом, не забудь проголосувати. Тому що як не крути, але долю переможця визначають саме наші слухачі, саме ти. Стрий.FM. У Стрію 15:43, далі нас чекає коротесенька реклама, вже після гурт «Столиця». Таня Лі. А також банда UA. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрий.FM, це радіо твого міста.
1: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий.FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
1: Тьотя хоче дядю.
0: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
2: Живий звук. Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Рівно 16 острів у студії Таміла Юзвишина розкаже нам про все важливе на цю хвилину.
1: Вітаю! І в цьому випуску про таке. Ціни на пальне, чому дорожче і де зростання найбільше. Та як Стрийщина змінює простір для кожного. Пальне подорожчало на найбільших автозаправних мережах України. Бензин і дизель зросли на в ціні 1-3 гривні за літр. Найбільше за А95 сьогодні платять на Львівщині понад 79 гривень за літр. Експерти пов'язують зростання цін із загостренням ситуації на Близькому Сході. Водночас, за їхніми словами, підстав для паніки на ринку наразі немає.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У громадах Стрийщини триває системна робота із створенням безбар'єрного простору, щоб кожен житель мав рівний доступ до адміністративних, комунальних та медичних послуг. До створення доступного середовища долучається і місцевий бізнес. Підприємці облаштовують пандуси, встановлюють кнопки виклику персоналу та впроваджують інші елементи доступності. Львівський обласний онкоцентр розпочинає спільні консультації зі спеціалістами із США. Українські та американські онкологи разом розглядатимуть складні випадки, щоб допомогти обрати для пацієнтів найефективніше лікування. Таку співпрацю започаткували після стажування львівських лікарів в університеті Чикаго. У медзакладі зазначається, допоможе впроваджувати міжнародні стандарти та покращити якість онкологічної допомоги. Та на завершення нагадую, що кіберполіція та центри МВС попереджають про шахрайські схеми з водійськими посвідченнями. Українців закликають не довіряти оголошенням про отримання водійського посвідчення онлайн без іспитів і навчання. Також не варто публікувати в мережі фото документів із відкритими персональними даними. А з вами була Таміла Юзвишин та до нових випусків.
2: Погода.
0: На 16 годину острію хмарно, але досить таки комфортно. За вікном плюс 21 градус, а вже ввечері нас чекає дощ.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий-ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 16.02 дуже схоже на те, що на співбесіду скоро потрібно буде брати не резюме, а горнятко. Деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стерею 16.12, ти слухаєш радіо з 3FM і дуже схоже на те, що на співбесіду скоро треба буде брати не резюме, а горнятко. Чому горнятко? Тому що той напій, який ти п'єш найчастіше, він розкаже про тебе набагато більше, ніж будь-яке резюме. Дивись, міцну чорну каву або еспресо обирають люди, які цінують свій час, які полюбляють конкретику і результат. Люди, які п'ють чорну каву, вони не люблять зайвої мутації. Тошні, вони вміють швидко фокусуватися на роботі і впевнено рухатися до мети. Далі у нас іде лате, капучино або ж какао. Це про затишок, це про вміння отримувати задоволення від процесу. Для людей, які п'ють лате, капучино або какао, важливі емоційний комфорт, а ще тепла атмосфера навколо. Це, можна сказати, душа колективу, іншими словами. Чай, зелений, чорний або ж трав'яний чи будь-який інший, говорить про виваженість, спокій, а ще прагнення до балансу. Ну і на завершення вода з лимоном, без лимона або свіжий сік. Тут насправді все просто. Це говорить про те, що ти себе любиш, ти себе шануєш, бережеш, ти любиш усе нове і цінуєш відчуття порядку в усьому. Звісно, це просто таке собі цікаве спостереження, але я собі думаю так, якщо за горнятком можна буде визначити, підходить людина чи ні, то співбесіди можна буде скоротити, причому до 2 хвилин і 1 еспресо або міцної кави.
0: Стрій FM.
1: Ось, щоб допомогти нашим фіналістам проекту «Караоке у стрій», потрібно не 2 хвилини, а набагато менше. Потрібно всього лише відкрити сторіс. Деталі на «Стрій FM» далі.
0: «Стрій FM».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.20, Остріє, ти якщо маєш вільні хвилину-дві, послухай уважно, а ще краще одразу ж таки відкривай сторінку Радіо Острій ФМ в Інстаграм. Тому що саме там у сторіс ми обираємо кращого виконавця у нашому проєкті «Караоке Острію». Фіналістів лише три, і хтось із них 100% виграє 5 тисяч гривень. Крім того, трійка наших фіналістів цього тижня отримали подарунки ще й від титульного партнера від A-Mobile Service, а саме професійну хімію для догляду за технікою, щоб смартфон завжди виглядав як новий. Якщо твоєму телефонові потрібен не лише догляд, а ще й ремонт, тобі також до A-Mobile Service. Там виконують кваліфікований ремонт смартфонів на сучасному обладнанні. Це заміна екранів та акумуляторів, ремонт і заміна роз'ємів, зарядки, налаштування пристроїв, поклейку захисного скла, плівок, встановлення програмного забезпечення, а ще розблокування. Стрий, Майдан Ринок 10, вхід через зоомагазин «Куст Калини». A-Mobile Service – професійно, швидко і надійно.
0: Стрім FM.
1: А я вже вчергове хочу нагадати, що голосування триває лише добу, Тому підтримай свого фаворита, сердечко, коментарі, репости. Усе це вітається. І найважливіше, не забудь проголосувати. А зробити це можна в сторіс Радіо Острій FM в Інстаграмі. І лише там. Ім'я переможця ми дізнаємося усі разом. Це відбудеться завтра о 10.30. Тому голосуємо. І разом обираємо переможця проекту «Караоке Острію». Бо як не крути, а хто це буде, залежить лише від тебе.
0: Реклама. Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
2: Є рішення, яке подобається всім – замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй – кращі суші, так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке Острію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке Острію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Ти слухаєш радіо Острий ФМ у стрію 16:30, а пральні машинки стануть розумними, розумнішими, ніж було до. Чому? Тому що компанія Samsung представила пральну машину із нейромережею. Там є свій власний штучний інтелект. Що обіцяють користувачам? Каже, що боротьба із брудом стане ефективнішою на 24%. Окрім того, ще буде розпізнавати тип тканини, а ще оптимізувати саме під цей тип процес прання. Цікаво, чи означає це те, що пральна машинка нарешті зможе пояснити, а де дівається друга шкарпетка.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Насправді хотілося б. Оце така вічна дилема. Однієї не вистачає. Наче все добре, колір нічого ніде не пустилося. Але шкарпетки, як завжди, бракне. Я не знаю, це зі мною така ситуація. Чи можливо це така загальномасштабна проблема, яку Samsung нарешті візьметься вирішувати. А щодо погоди, сьогодні на наш настрій дуже сильно впливатиме наявність не пральної машини, розумної в тебе вдома, а парасолі чи якогось дощовика. Тому що на 18 годину синоптики вперше то цілий день прогнозують дощ. Кажуть, має накрапати сьогодні у Стрію, Львові, а також Сколи. Температура у нас залишається незмінною, це плюс 21 градус. І це ще багато, наголошую, це багато, тому що завтра у Стрію очікується плюс 18, а переважно вранці це буде плюс 14, ну і ввечері 15 градусів тепла. Дощ, до речі, на завтра теж ніхто не скасовує. У Стрію 16:31, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а вже за 5 хвилин розкажу тобі про малесенький секрет, який допоможе настільки сильно розташувати твою дружину до тебе, що вона ввечері не зможе сказати ні. Що за секрет такий? За 5 хвилин усі деталі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 16:39 і секрет на мільйон, або що зробити, аби твоя дружина ввечері не змогла сказати ні. Все дуже просто. Мий тарілки, і буде тобі щастя. Дослідження показало, що жінки щасливіші у стосунках, якщо їхній партнер допомагає по дому і робить це регулярно, особливо миє щось, посуд, ванну, так, що у нас є ще? Вікна можна помити або підлогу. Це пояснюється тим, що в такий спосіб ви, чоловіки, знімаєте з нас частину навантаження по дому, завдяки чому у нас підвищується лібідо. Висновок простий: хочеш романтики, не шукай квіти, не шукай свічки, знайди спершу засіб для миття посуду. Помий посуд, а тоді поговоримо.
0: Стрій ФМ.
1: А вже по рекламі будемо слухати класна українська музика. Буде звучати це Андріана. Омар Гілієва. Брикулець, назва «Океан Ельзи». Це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті Theater.org.ua. Поспішіть придбати.
4: Живий звук.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
6: Ти

0: FM.
1: Острія 16.50. Нагадування для тих, хто зараз робить ремонт або ж планує цим займатися. Компанія Skyline зі Стрия може допомогти тобі встановити стелю. Натяжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і все готово. Працюють, до речі, не лише Острію, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, а ти записуй. Раптом знадобиться 098-097-0707. Skyline.

0: Австрії майже 17. Переходимо до актуальних новин у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, за що судитимуть колишнього керівника одного з ТЦК на Львівщині, про нову допомогу від МВФ і який український об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою зникнення. Деталі далі. Колишнього керівника одного з районних ТЦК ТСП на Львівщині судитимуть. За даними досудового бюро розслідувань, він без законних підстав змінив інформацію у службовому реєстрі і вказав, що чоловік призовного віку нібито проходить військову службу. Насправді той залишався вдома і уникав мобілізації. Про керівника, якого ТЦК йдеться, в ДБР не уточнюють. Обвинувачувальний акт уже скерували до суду.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: У Стрию лабораторно підтвердили перший цього року на Львівщині випадок хантавірусної інфекції. Захворів 53-річний житель міста. Зараз він перебуває на лікуванні. Фахівці з'ясовують, де саме чоловік міг інфікуватись. А медики нагадують, хантавірус найчастіше передається через контакти із виділеннями заражених гризунів, а не від людини до людини. Тож жителів закликають дотримуватись правил гігієни та уникати контакту з гризунами.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Майже 690 мільйонів доларів другого траншу від МВФ отримала Україна. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти вже надійшли до державного бюджету, їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності і фінансування пріоритетних державних видатків. Ну а Мінветеранів нагадує про роботу єдиної ветеранської лінії за номером 1528. Ветерани, військовослужбовці і їхні рідні можуть отримати консультації щодо оформлення документів державних послуг і повернення до цивільного життя. Лінія працює щодня з 8 ранку до 8 вечора, дзвінки безкоштовні. Якщо лінія перевантажена, допомогу також можна отримати у фахівця з супроводу в своїй громаді або через платформу «Ветеран.Про». І на сам кінець цього випуску ЮНЕСКО внесла Херсонес Таврійський в окупованому Криму до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Причиною стали значні пошкодження пам'ятки через нове будівництво та масштабні археологічні роботи на території заповідника. Тож такими були новини станом на цю хвилину. В ефірі працювала Оля Новак. Наступний випуск о 18-й годині. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: А вже за годину нас чекає дощ. Так кажуть синоптики, що сьогодні має бути дощ на цілий вечір. Завтра, в п'ятницю, до речі, дощитиме теж. Температура завтра буде ще нижча, ніж сьогодні. Це плюс 17 градусів. Зараз у Стрію тихо, спокійно, але хмуриться дуже сильно і справді схоже на те, що дощ може розпочатися навіть швидше 18-ї.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрій 18.03, а як чіпси можуть навчити твою дитину математиці? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій уже 17:14. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а як чіпси можуть навчити твою малечу математиці? Я знаю, що вони шкідливі, знаю, почекай. Але для малечі чіпси можуть стати таким непоганим тренажером. Дивись, своєму малюку ти можеш довірити дуже важливу місію. Відрахувати рівно 15 штучок і віддати їх тобі. Чому 15? Тому що це так звана безпечна порція на добу для дорослої людини. Не для дитини, лише для дорослих. В результаті твоя малеча вчиться рахувати до 15, так? На реальних предметах вона тренує свою уважність, вона відчуває відповідальність, тому що допомагає батькам. Корисність є, є, дитина зайнята, ще й як. Ну і ти в результаті маєш можливість з'їсти принаймні ті 15 штучок.
0: Стрій ФМ.
1: Ну і, до речі, про дітей. І тепер вони, можливо, сидітимуть в телефонах набагато більше, незважаючи на те, що на дворі, здавалось би, літо. А ось чому так, за дві пісні розповім.
0: Стрій ФМ.

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ», «Острий 17.21». Чому наші діти сидітимуть в телефонах ще більше, незважаючи на те, що літо, здавалось би, за вікном? А все тому, що телефони, як виявилося, вони не такі вже шкідливі. Всесвітня організація охорони здоров'я нарешті офіційно підтвердила, що використання смартфонів не викликає раку мозку. От таку інформацію я надибала в інтернеті. Каже, що вони провели масштабне дослідження, і взагалі жодного зв'язку не знайшли. Тому усі ці страшилки про випромінювання, про все це можна забути. Наші гаджети, вони не шкідливі, але з іншого боку, вони небезпечні. Особливо, якщо постійно у руках, а тим паче в дитячих руках. Тому поки у стрію не дощить, поки на Лесіва 3 підморгнуло сонце за хмарини, жени оцих гаджетоманів на двір, футбол, майданчик або будь-яке інше заняття, що допомагає не сидіти в телефоні, а просто жити життя наповну.
0: Стрий FM.
1: Острій 17.22, ти слухаєш радіо Острій FM. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин розкажу тобі про те, чому усім водіям треба подружитися із Мелісою. Деталі на Острій FM далі.
2: Реклама.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
10: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Три 18:30, ти слухаєш радіо «Настрій.ФМ». А чому усім моїм треба подружитися з Мелісою? Це не панянка якась, це чай, трава, Меліса. Або ж можна м'яту. Чому то? Тому що дивитися на ціни, на пальне без заспокійливого, ну, з кожним днем стає все важче і важче. Чесне слово, я дивлюся ці новини і мені страшно. Хоча я не водійка, але мені страшно також. Дизель в середньому сьогодні коштує вже по 83 гривні за літр. А місцями трапляється 92 гривні. 95-й теж підтягується до 80 гривень. І бачиш, що «Автогаз», дизель уже перевалив за 41 гривню. Експерти кажуть, що через проблеми з постачанням і оптові ціни ми за кілька тижнів можемо побачити вже сотню, а можливо й трошечки більше. І що тут скажеш? Я собі так думаю, що фраза «залити до повного на заправках» вона скоро буде звучати вже не як звичне оце прохання, а як заява про фінансову спроможність. Залийте мені до повного, у мене є гроші.
2: Погода.
1: А у мене є актуальний прогноз погоди. Ну, поки що. Чим багаті, тим і раді. Зараз маємо плюс 19 градусів. Синоптики на вечір обіцяють дощ. Уже з 18 години кажуть, буде цяпати, буде накрапати. І завтра, до речі, теж. Завтра майже цілий день із дощем. Температура завтра, в п'ятницю, сягатиме близько 18 градусів. А вранці і взагалі плюс 11. У стрій 18:32, кому ти можеш допомогти покращити фінансову спроможність допомогою свого голосу. Розкажу за 5 хвилин далі.
0: День на стрій ФМ. День на стрій ФМ. На стрій.

0: Free FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:43, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а ми повертаємося до теми номер один в ефірі на Стрій ФМ, до теми голосування. Тому що вже завтра вирішальний день, завтра ми дізнаємося, хто забере 5000 гривень, хто стане переможцем у проєкті «Караоке у Стрію». Нагадую тобі, що за це звання змагаються троє наших фіналістів. Це Анастасія Творча із села Дольшні.

0: Ну а хто стане переможцем? Хто забере головний подарунок? Суперприз 5000 гривень від нашого генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна» вирішувати лише тобі. Тому що доля переможця зараз, як би це не звучало так надто гучно, доля переможця у твоїх руках. Твої руки можуть зробити зараз ось що. Вони можуть зробити вибір, проголосувати за того або ту, хто сподобався тобі найбільше. Ну а для того, щоб це зробити, забігай уже зараз на сторіночку Стрій.ФМ в Інстаграмі. Відкривай сторіс, адже саме там відбувається голосування. До речі, в сторіс також можеш переглянути ще раз, нагадати собі, як співали наші фіналісти впродовж цього тижня. Ну і головне, не забудь проголосувати. Ім'я переможця ми дізнаємося разом. Це буде завтра о 10:30 в прямому ефірі на Стрій.ФМ.
1: Стрій.ФМ.
0: Далі нас чекає завершення робочого дня, ще класна українська музика. По рекламі це ВІП Тернопіль. Наше небо горить сірим, тому що ми чекаємо на дощ. А одразу слідом буде звучати ще й позитив.
2: Діаманти два. Все, що між нами, не пусті слова.
0: Та мама Ріка. Усе це і більше ти почуєш по рекламі. Це Стрій.ФМ, це радіо твого міста. Острій 18:46.
1: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий.ФМ.
1: Деревообробне підприємство «Стрію» запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз: 066-350-98-91.
0: Стрий ФМ.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Настрій вже майже 18 година. Час на головні новини цього дня у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що Львівщина отримає 500 мільйонів гривень державної підтримки. На що розподілять кошти, як громади Стрийщини роблять безбар'єрними і коли до нас повернеться спека. Деталі далі. Майже 500 мільйонів гривень державної підтримки отримає Львівщина. Кошти спрямують на соціальну сферу, освіту та медицину. Частину фінансування використають на оплату праці працівників соціальної сфери, педагогів і реабілітологів. Також громади отримають додаткові кошти на утримання закладів освіти і охорони здоров'я, зокрема для оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Громади Стрийщини стають доступнішими для людей з інвалідністю і маломобільних жителів. Ходорові біля комунального підприємства облаштували пандус і кнопку виклику. В Жидачеві понижують бордюри, встановлюють тактильну плитку, а в міській лікарні зробили зручний проїзд до дитячого відділення. До створення безбар'єрного простору також долучається місцевий бізнес, облаштовуючи пандуси та інші елементи доступності.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Підготовку проєкту державного бюджету на наступний рік розпочали в уряді. За словами прем'єр-міністра Сергія Курецького, міністерства мають до кінця липня подати свої пропозиції, а до Верховної Ради документ планують внести вже до 15 вересня. Головними пріоритетами бюджету залишаються оборона, фінансова стабільність і соціальна підтримка населення. Ну і до інших подій. Судновласники тимчасово призупинили вхід кораблів до чорноморських портів України. Все через загрозу російських атак, повідомив міністр аграрної політики. Він наголосив, що держава не запроваджувала жодних обмежень, а про повну блокаду морських портів наразі не йдеться. Уряд працює над рішеннями для відновлення судноплавства. І наостанок цього випуску синоптики попереджають про посилення спеки в Україні. Наприкінці липня температура повітря в багатьох областях, зокрема й у нас, на Львівщині, сягатиме до 34 градусів тепла. На початку серпня, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко, місцями може потеплішати навіть до плюс 38. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19 годині більше інформації. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: А нас сьогодні чекає дощ. Прогнозують синоптики, що вже ось-ось, начебто з 18 години має задощити. Моментами дивлюся, є сонце, його дуже багато. Але з іншого боку, так повертаєш трішечки голову, а там такі хмари збираються. Можливо, справді сьогодні буде дощ. А завтра це точно синоптики на п'ятницю прогнозують нам похмуру погоду, дощ. Кажуть, можливі у Стрию навіть грози. Температура завтра буде низькою, навіть дуже. Це плюс 20... Ні, нема. Плюс 17. 17 градусів, 17-18, а хотілося б 20, правду кажу, хотіла б, а немає. У Стрії 18.03, мій ефір добіг до завершення, тож будемо з тобою прощатися. Бажаю тобі легкого вечора, приємного, встигнути додому і обов'язково зробити це до дощу, щоб не змокнути. Почуємося з тобою вже завтра, рівно о 13, і усіх міцно-міцно обіймаю.
2: Це була передача «День на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин «Міста Стрий». Успенська, 52К.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників. А переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай караоке у «Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
10: Тьотя хоче дядю.
9: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі.
10: Неї вже є то.
9: Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на «Контрамарка».
11: Живий звук.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Всім доброго вечора у студії «Стрей.ФМ» з головними новинами «Стрея» Оля Новак. І далі про те, яким небезпечним захворюванням інфікувався стриянин, що МВФ надала Україні новий транш, на що підуть кошти і до якого челенджу можуть долучитись мешканці Стрийщини. Деталі про це та інше за мить. У Стрию лабораторно підтвердили перший цього року на Львівщині випадок хантавірусної інфекції. Захворів 53-річний житель міста. Зараз він перебуває на лікуванні, а фахівці з'ясовують, де саме чоловік міг інфікуватись. Медики нагадують, хантавірус найчастіше передається через контакти із виділеннями заражених гризунів, а не від людини до людини. Тож жителів закликають дотримуватись правил гігієни і уникати контакту з гризунами.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Майже півмільярда гривень державної підтримки отримає Львівщина. Кошти спрямують на соціальну сферу, освіту та медицину. Частину фінансування використають на оплату праці працівників соціальної сфери, педагогів і реабілітологів. Також громади отримають додаткові кошти на утримання закладів освіти і охорони здоров'я, зокрема для оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Майже 690 мільйонів доларів другого траншу від Міжнародного валютного фонду отримала Україна. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти уже надійшли до державного бюджету і їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності і фінансування пріоритетних державних видатків. Гроші, накопичені на картці «Національний кешбек», можна витратити до 31 липня включно. Ними дозволено оплатити комунальні та поштові послуги, ліки, книги, зробити донат на Збройні сили або ж придбати товари українського виробництва. Невикористані гроші після завершення 31 липня повернуться до державного бюджету.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: І ще про таке. Мешканці Стрийщини мають змогу долучитись до читацького челенджу. Стрийська центральна бібліотека повідомляє, що у бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича стартував бібліочелендж «Прочитай за тиждень, обирай українське». Учасникам пропонують сучасні книги українських авторів, читацький виклик на тиждень і тематичну фотозону. Організатори закликають ділитись світлинами із книгами у соцмережах з хештегом «Бібліочелендж» та позначати центральну бібліотеку. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Вам бажає доброго вечора. Завтра о 8 ранку на Стрий.ФМ. Почуємося.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: 3FM.
1: Небо було свідком падінь із ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. Стрій FM.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
1: Привіт, в ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрімко несеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул-метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени не відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Стрий FM.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк